طبيبة يا بغرفة تفايه توبا مرات فيوليتا يا جاتكو أوزانسن مرات برهي يولان يا موت كوبان ساتون أهيسن Sätteesi te käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.